0: Na dnes je teplo.
1: Áno, správne. A ešte bude teplejšie, pretože v priebehu dňa tie teploty ešte pôjdu hore 30 až 34, dokonca na juhozápade a v Banskobystrickom kraji očakávame tie horúčavy. Inde 25 až 30 a okrem toho tepla ešte aj slniečko, na to nemôžeme zabudnúť. Ministerstvo školstva nenakupuje žiadne videá, ale obstaráva vzdelávacie kurzy. V reakcii na kritiku Slovenskej komory učiteľov a hnutia Progresívne Slovensko to povedal minister Tomáš Drucker. Podľa opozičnej strany rezort v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy podpísal dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov na 30-minútové statické videá. Zdravotný stav slovenských siamských dvojčiat je takmer 3 mesiace od narodenia stabilizovaný a po prvej operácii sa u nich nevyskytli ďalšie komplikácie. Uviedol to Národný ústav detských chorôb, kde sú dievčatá hospitalizované. Potvrdil tak skoršie vyjadrenie rodiny dvojčiat, že pripravuje ich rozdelenie v špecializovanom zariadení v Saudskej Arábii. Boris Kollár a Richard Sulík ohlásili na dnešné popoludnie tlačovú besedu. Podľa informácií SME oznámia, že budú vo voľbách kandidovať spoločne. Tisíce ľudí po celom Nemecku večer protestovali proti strane AfD. Výhra krajne pravicovej extremistickej strany v regionálnych voľbách v Sasku a Anhaltsku podľa kancelára Friedricha Merca zmenila Nemecko.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj všetkých Express vodičov a Express vodičky. Presný čas 11.31. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu na cestách. Začínam novými nehodami. Obe sú v hlavnom meste. Prvá v Bratislave na Bratskej v smere na obchvat. A rovnako v Bratislave nehoda na Trnavskej pred Kauflandom v smere z centra. Staršie nehody dokumentujú na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom. Úsek je neprijazný. Skúste to obísť po D1 alebo popri Veľkých Bierovciach. V Nitre máme nehodu na križovatke Štefánikova Coboriho, zrážka dvoch aut, no a v Hronskom Beňadiku Psiaroch nehoda v smere do Kozároviec. Autá sú v sebe aj pred Rajeckými Teplicami v smere z Porúbky, ďalej za Kostolanmi nad Hornádom v smere do Košíc a pred Kapušanmi v smere z Tlučíka. Dajte pozor na cestárov, stretnete ich v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Tento úsek je neprijazný. No a pracujú aj v Handlovej na ulici 29. augusta v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Pozor na prekážky, na D1 máme jednu za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi, je tam odstavené dymiace osobné auto. Radar ste videli v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače. Na rýchlosť si dajte pozor aj na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Ďalší radar pridáva Express vodič Roman.
6: Chcel by som nahlásiť obojsmerné meranie v obci Malženice pri Trnave.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, takisto merajú na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, no a posledný čerstvý radar nám pribudol na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadky máme v Bratislave na Panonskej za Renaultom v smere do centra, ďalej za Senicou v smere do Jablonice. Ďalšia hliadka je na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca. V tomto úseku rátajte aj s kolónami. Hliadku máme aj za Šaľov v smere do Trnovca nad Váhom, v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, za Tisovcom v smere do Moráňa a za Plešivcom v smere do Slavca. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť. Ja vám prajem šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prináša

0: 11.50, nezadržateľne sa nám blíži 12. hodina. Toto je Kamrad, vy počúvate Radio Express, blíži sa tým pádom aj obed a naše veľké správy na Expresse. My sme sa podrobnejšie pozreli na testovanie 25, čiže to minuloročné pali však. Vtedy ano. To boli 15-roční žiaci, aj žiačky. A my máme výsledky, teda vieme, kde zaostávame, respektíve v čom a kde sa nám darí viac. Ale to povie Pali po 12. vo veľkých správach na Expresse, teraz malá ochutnávka.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Napriek tomu, že naši 15-roční zaostali v čítaní s porozumením a v prírodných vedách v porovnaní s priemerom OECD, minister Drucker vidí vo výsledkoch aj dôvody na opatrný optimizmus.
3: V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie.
2: Kriminalisti zaistili jedno z hasičských aut zaobstaraných ministerstvom vnútra v podozrivom tendri za 46 miliónov eur. No a Braňo Závodský dnes bude riešiť nové pravidlá cestnej premávky. V štúdiu po veľkých správach privíta šéfa dopravnej polície plukovníka Milana Pilipa.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: týmto veľkým hitom od Krištofu ukončujeme dnešné útorkové dopoludnie. Barbora Chlebcová pozdravuje z Expressu. Nezadržateľne sa nám blížia 12. hodina, ale čo je ešte lepšie, že príde aj tá 15. hodina a tá už tu bude o 3 hodiny vlastne. Takže ak ste si neposlali SMS-ku, ešte stále máte čas, pretože dnes je v hre brutálnych 143 tisíc eur a to všetko bez hesla. Takže skúste to, skúste svoje šťastie a dúfam, že sa počujeme po 15.
1: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
2: Naši žiaci sa v medzinárodnom testovaní zlepšili v matematike, mnohí však stále nerozumejú textu, ktorý čítajú.
3: Tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením. V porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta sme sa neprepadli.
2: Polícia zabala bratislavským hasičom auto z veľkej štátnej zákazky. Podľa opozície to nemusí byť vozidlo, ktoré si rezort objednal.
4: Ide o vozidlo, ktoré už boli v minulosti obstarané, ktoré boli odstavené a ktoré sa ministerstvo vnútra rozhodlo znova nakúpiť.
2: Dnes jasno, s teplotami vysoko na juhozápade až do 34 stupňov. Je 12 hodín, pri veľkých správach na Expresse pozdravuje Paľo Hrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Naši žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní a prírodných vedách. V matematike sú však nad priemerom OECD. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie v Bratislave. Viac informácií má Dominika Turiaková.
6: Naši 15-roční žiaci obstáli v testovaní PISA v matematike. V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti sme podpriemerní. Spomedzi krajín OECD naši žiaci vo výraznej miere nerozumejú prečítanému textu. V matematickej gramotnosti je tento podiel nižší a v prírodovednej porovnateľný s priemerom krajín OECD. Podiel slovenských žiakov, ktorí sa zaradili do top úrovne, je v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti významne nižší, ako je priemer krajín. V matematike síce evidujeme zlepšenie, celosvetové výsledky žiakov v matematike sa však prepadli na historicky najnižšie úrovne. Podľa generálneho tajomníka OECD Matiasa Cormana je pokles v čitateľskej gramotnosti kľúčovým problémom celého vzdelávania, pretože dieťa, ktoré nerozumie textu, sa horšie učí aj v matematike a prírodných vedách. Výsledky merania podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku ukazujú jasné priority, a to sústrediť sa na dôkladné zvládnutie základov, výraznejšie podporiť učiteľov a smerovať najväčšiu pomoc do škôl, ktoré ju potrebujú.
7: Každá krajina môže pomôcť každému študentovi, každému dievčaťu a chlapcovi dosiahnuť viac. Vzdelávanie nie je priama čiara od nevedomosti k vedomostiam. Je to skôr ako Odysea. Niekedy drsné, nie najkračšie, niekedy nie ľahké, ale stojí za to preplávať si tým, aby ste sa dostali domov.
6: Vplyv socioekonomického zázemia na výkon slovenských žiakov je stále výraznejší ako v priemere krajín OECD. Do testovania bola prvýkrát zaradená aj téma učenia sa v digitálnom svete. Hodnota priemerného výkonu žiakov bola stanovená na 500 bodov, pričom slovenskí žiaci dosahovali výkon 497 bodov, čo je na úrovni priemeru krajín. Minister školstva Tomáš Drucker poukázal, že deti čelia rôznym problémom, na ktoré treba myslieť.
8: Vedia si k tomu sadnúť a nevzdať sa. Pripravujeme ich na dobu umelej inteligencie. Rozumejú jej, rozmýšľajú aj sami za seba. Všetky tieto otázky nám pomáhajú, aby vyrástli v silných dospelých a vedeli rozmýšľať a konať podľa seba.
6: Minister Drucker vidí vo výsledkoch dôvody na opatrný optimizmus. Zároveň však upozornil na priestor na ďalšie zlepšovanie.
3: Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie.
6: Do minuloročného hodnotenia, ktoré bolo zamerané na prírodné vedy, sa zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín a regiónov. Na Slovensku sa zapojilo 300 škôl. Najlepšie výsledky dosiahli školáci najmä v Číne, Singapúre a v Japonsku. Z európskych krajín sa darilo hlavne žiakom v Estonsku, Británii a vo Fínsku.
2: Bratislavských hasičov navštívili príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite a zaistili im auto z veľkej štátnej zákazky za 46 miliónov eur. Vozidlo zapečatili a odtiahli ho preč na skúmanie. Prípad nákupu 80 hasičských aut z európskych zdrojov preveruje už aj Európska prokuratúra. Opozícia žiada hlavu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Rezort vnútra sa odvoláva, že zákazku pripravovala ešte predošlá vláda. Téme sa venuje Martina Pastorová.
9: Zaistené hasičské auto je to, na ktoré sa denníku N sťažovali aj hasiči. Tí sa v aute za 574 tisíc eur báli jazdiť, pretože malo podľa ich slov problémy s brzdami, zatekala do ňoho voda a rýchlo sa z neho vylamovali plastové časti. Podľa opozície má polícia podozrenie z manipulácie s VIN číslami vozidla. Poslanec za Progresívne Slovensko Jaroslav Spíšiak pripomína, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sám obhajoval autá od firmy bez minulosti v danom odvetví, a to aj napriek kritike samotných hasičov.
10: Buď nemá pod kontrolou ministerstvo vnútra, úradníci si robia, čo chcú, zavádzajú a on nedokáže identifikovať problémy, alebo sám je účastný takéhoto konania a vykonáva sa to s jeho súhlasom.
9: PSK zároveň zistilo, že ministerstvo za nákup hasičských aut poslalo peniaze na nesprávny účet, čo si všimla až účtovníčka. Rezort vnútra sa cez svojho hovorcu Mateja Neumana odvoláva na to, že súťaž na hasičské autá rozbehol ešte minister vnútra Roman Mikulec a následne ju vyhlásili za úradníckej vlády Ľudovíta Odora.
11: Predchádzajúce vedenie ju nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, teda finančné hľadisko malo prednosť pred kvalitatívnymi parametrami ponuky.
9: Juraj Krúpa z SAS reagoval, že predošlé vedenie rezortu obstarávanie hasičských aut nedokončilo a spoločnosť sídliacu v rodinnom dome bez zamestnancov, telefónu a webovej stránky zaistil rezort vnútra pod Matúšom Šutajom Eštokom. Krúpa zároveň tvrdí, že autá, ktoré sa dostali k hasičom, nie sú nové.
4: Tieto vozidlá boli nakúpené ešte pred nástupom vlády Hegera Odora Matoviča. Pravdepodobne, tak ako sa tom uvádzalo na tých VIN číslach, sú z roku 2019 alebo 2018 a predané ako vozidlá, ktoré sú nové. Preto aj spôsobovali tie technické problémy na začiatku, ktoré sme videli.
9: Podľa SAS je zároveň podozrivé, že nie všetky z 80 hasičských aut kúpil rezort za európske peniaze. Asi 10 z nich išlo z vlastných zdrojov rezortu. Hovorca ministerstva vnútra Neumann tvrdí, že zákazka prešla kontrolou aj preto, že sme ju financovali európskymi zdrojmi.
11: Zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie. Žiadna kontrola nezistila porušenie a ministerstvo nedostalo ani žiadne korekcie za porušenie pravidiel pri zadávaní zákazky.
9: Hasičský a záchranný zbor deklaroval, že v súvislosti so zaistením hasičského auta na stanici v Bratislave od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasňovaní všetkých okolností.
2: Od septembra platíme vyššie pokuty za rýchlosť a na chodníkoch by sme už nemali vidieť elektrokolobežky. Hlavným cieľom novely bola vyššia ochrana chodcov. Dopravný analytik Jan Bazovský v našom podcaste Dopodrobná s Ivom Futekom upozornil, že nové povinnosti sa na priechodoch týkajú nielen motoristov, ale aj chodcov. Na cestu nemôžu vstúpiť náhle a nemôžu sa pozerať do mobilu.
12: Pri vyšetrovaní dopravný nehôd znalci a vôbec policajti prihľadajú aj na to, či chodec, ktorý mal prednosť na priechode prechodcov, či svojím konaním mohol sa kolízii vyhnúť alebo je zabrániť.
2: O nových pravidlách na cestách, ktoré počítajú aj s vyššími pokutami pre cestných pirátov, budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom dopravnej polície plukovníkom Milanom Pilipom. Ukrajinský generálny prokurátor predložil po podozreniach z korupcie rezignáciu. Ruslan Kravčenko však naďalej trvá na tom, že sa nepodieľal na žiadnych podvodoch. Ukrajina posilnila boj proti korupcii aj kvôli prístupovým rokovaniam do Európskej únie. Tamojší protikorupčný úrad a špeciálna prokuratúra oznámili, že odhalili zločineckú organizáciu, ktorú viedol vysokopostavený úradník na generálnej prokuratúre. Vo väzbe skončil námestník generálneho prokurátora. Ukrajinské úrady otvorili viacero významných káuz, ktoré už zasiahli aj bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka či energetickú firmu Energoatom. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbán sa podieľali na aktivitách, ktoré odporujú pravidlám diplomatickej misie. Budapešť do Moskvy odkazuje, že má záujem pokračovať v dialógu, ktorý je však založený na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
13: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Dnes bude slnečno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov.
13: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Po 12. nehodu máme za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta, ďalej za Lučencom v smere do Pincinej a nová nám pribudla aj v Kežmarku na križovatke Cintorínska Martina Lániho. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, ďalej v Nitre na križovatke Štefánikova Coboriho. Tam sa zrazili dve autá. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri Plevníku Drienovom v smere do Bytče, premávku tam riadi semafor. V Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite úsek je neprejazný a cestári sú aj v Handlovej na ulici 29. augusta v oboch smeroch. Radar máme na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, za Starými horami v smere na Donovali, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku. Hliadka je v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, za Banskobystricou v smere na Donovali, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej, v Dolnom Kubine na Zochovej v smere do Veličnej, v Ružomberku Bielom potoku v oboch smeroch, za Tisovcom v smere do Muráňa, za Tornaľou v smere do Otročka, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta a na výjazde do Veľkých Kapušian z Kráľovského Chlmca. Všetko v tejto chvíli jazdite opatrne.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
15: A je po prázdninách.
16: Ale my nekončíme. Práve naopak.
17: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
18: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
17: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
18: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
17: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
18: A bez hesla!
5: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
19: Prísnejšie pokuty pre cestných pirátov, väčšia ochrana chodcov,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 2 minúty po pol 11. Za volanty pozdravuje opäť Stano. Nová nehoda sa stala na R1 pred Budčou v smere z Hronskej Breznice. Staršie ešte dokumentujú pred Trenčianskými Miticami v smere zo Svinej, potom pred Turčianskými Teplicami v smere z Karlovej a nehoda je aj za Kľušovom v smere do Kobyl, kde zrazila dodávka vysokú zver. Radary merajú v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku, v Zubrohlave v smere do Rabče a tiež v Košiciach na Palackého v smere von z mesta. Pribudla je hliadka, kontroluje na vjazde do Tvrdošina z Trstenej po starej ceste. Aktuálne je to všetko. Ďalší dopravný servis pridáme už o pol hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Ríša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: A teraz pozor, pretože počujete to...
2: Vladové kolby.
1: Presne, treba ich namazať. Otvárame jednu mrazničku, myšinu mrazničku.
2: Čo nikto netrafil, ja tam mám lyžice, pretože ja keď sa ráno zobudím a mám spuchnutú hlavu, tak ja si obložím tými zamrazenými lyžicami hlavu, urob to aj ty.
1: Buď to a koľko lyžic potrebuješ na hlavu, že?
2: 5 i 8.
1: Šamane, aj vareky si tam dám rovno.
2: A môžeš začať nový deň.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Sulík s Kolárom pôjdu do najbližších volieb na spoločnej kandidátke. Tréner Slovana Ture očakáva, že proti Parížu budú hrať aktívne. Aj zajtra väčšinou jasno a teploty až do 35 stupňov. O 23. sú tu správy a Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rozhodnutie Richarda Sulíka kandidovať na spoločnej kandidátke s Borisom Kolárom označil Branislav Gyurling za ideologický kotrmelec. Líder SaS tvrdí, že nevylúčili povolebnú spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou, čím podľa neho môžu pomôcť súčasnej vládnej garnitúre udržať sa pri moci.
4: Treba si to povedať úplne otvorene. Hlas pre projekt Borisa Kolára a Richarda Sulíka môže byť hlasom, ktorý napokon pomôže Smeru a Republike zostaviť vládu a ich strana sa tak stane trojským koňom Roberta Fica.
3: Richard Sulík tvrdí, že súčasná SaS je oproti tej, ktorú zakladal v roku 2009, výrazne progresívnejšia.
5: Dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Smerodina, hodnotová programovo hnutie Smerodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SaS. To ja som v mojich postojoch dlhodobo konzistentný.
3: Kolárovo hnutie zmení názov na Smerodina a Sulíkovci. Tým okolo Sulíka má mať každé druhé miesto na kandidátke. Konšpiračným teóriám veria viac ľudia, ktorí majú problém s dôverou voči iným ľuďom. Ukázal to výskum Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého môže byť vzťah medzi medziľudskou dôverou a konšpiračnými presvedčeniami začarovaný kruh. Človek, ktorý má voči ostatným nízku dôveru, môže byť otvorenejší voči vysvetleniam, podľa ktorých stoja za udalosťami skryté zámery a tajné dohody. Príjmanie konšpiračných vysvetlení zároveň oslabuje dôveru v ľudí. Pri rozhovore s niekým, kto verí v konšpiračné teórie, preto nemusí byť najlepším prvým krokom presviečanie. Najprv je potrebné zamerať sa na budovanie dôvery. Účasť srbských ministrov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča vyvolala pobúrenie v Bosne a Hercegovine. Tamojší minister zahraničných vecí Elmedin Konakovič oznámil vyhostenie dvoch srbských diplomatov a obvinil Belehrad z prekročenia poslednej červenej čiary. Reagoval tak na účasť minimálne 6 srbských ministrov na Mladičovom pohrebe. Bosna a Hercegovina kritizovala aj využitie armády a vládneho lietadla na prepravu Mladičových pozostatkov do Belehradu. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa na obrade nezúčastnil a zdôraznil, že podujatie organizovala rodina a nie štát. Mladič zomrel v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny spáchané počas bosnianskej vojny. Futbalisti Slovana Bratislava pricestovali do Paríža s cieľom potrápiť favorita Ligy majstrov. Belasi v stredu odštartujú svoje druhé účinkovanie v prestížnej súťaži v Parku princov, kde pred takmer 15 rokmi uhrali bezgólovú remízu v rámci Európskej ligy. Tréner Slovana Jaja Ture zdôraznil, že proti PSG nemôžu hrať so strachom a prílišným rešpektom. V každom zápase chcem od mojich chlapcov, aby si užili zápas a nielen vyčkávali vzadu a čakali, čo príde. My samozrejme rešpektujeme kvality Paríža Saint-Germain, je to top tým s výborným trénerom aj hráčmi. Vnímam to ako dobrú a náročnú výzvu a chcem vidieť, ako sa s tým moji hráči popasujú. Bol by som ale veľmi sklamaný, ak by si to hráči neužili. Belasi sa predstavia na pôde Paríža Saint-Germain zajtra večer o 21. Podporiť ich príde takmer 700 fanúšikov. Zajtra prevažne jasno a so slnkom popoludní, na západe ale postupné pribúdanie oblačnosti a na západe sa ojedinele objavia prehánky alebo aj búrky. Bude mimoriadne teplo 30 až 35, na severe a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 4 minúty po 23. Pekný večer aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú pred Trenčianskymi Miticami v smere zo Svinej, potom pred Turčianskymi Teplicami v smere z Karlovej a nehoda je aj na R1 pred Budčou v smere z Hronskej Breznice. Opatrne v Oravskej Polhore, tu sa na ceste pohybuje podgurážený chodec. Radary merajú v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku, v Zubrohlave v smere do Rabče a rýchlo si ustrážte aj v Košiciach na Palackého v smere von z mesta. Hliadku hlásite na vjazde do Tvrdošina z Trstenej po starej ceste. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.